0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vreme je za vremensku prognozu, pa da počnemo sa pregledom poslednjih izmerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 18, u Trebinju u Trebinju 24, koliko je izmjereno i u Mostaru i Neumu. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 30 stepeni, u Tokiju 29, u Atini, Rimu 24, u Njujorku 22, u Madridu i Sidneju 21, u Parizu, Beču i Torontu 18, u Štokholmu 17, a u Moskvi i Londonu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 1. septembarski dan, očekuje se postepeno na oblačenje koje tokom dana ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 32 u Hercegovini do 38 stepeni. Srijeda, 2. septembar, bit će umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje, ponegdje može donijeti pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 u Hercegovini do 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 3. septembar, bit će pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 28 i 33 u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete Trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
4: Zabranjeno za maloljetne.

0: Sil.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Ako vam je ćuretina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, situacija je stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zubci i gradske deponije Obodina i dalje na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi ka obroncima Bijele Gore. U Srbiji je trenutno aktivno više od 10 požara na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca. Vatra je zahvatila više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Požar na teritoriji opštine Lebane je ugašen, požari na stolovima i kod Lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Zbog mogućeg jakog vjetra neophodan je oprez. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Europske komisije, koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Evropskom unijom planirane za 14. septembar. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak, kao odgovor na američki vazdušni napad na ostrvu Lark. Američke snage su u nedjelju pogodile dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvu Lark, mahom malom iranskom ostrvu u Persijskom zalivu na istočnom kraju Ormuzskog Moreuza. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je širenje jevrejskih naselja u Negevu i Galileji uz poruku da će vlada prevazići pravne prepreke koje stoje na putu tog plana. Ministar financija Bezalel Smotrić ranije je plan za Negev i Galileju opisao kao program njihove judeizacije. Izraelske snage napreduju u Južnom Libanu uz nove vazdušne i artiljerijske napade, tako prenose libanski mediji. Napadi su zabilježeni u više sela južno od rijeke Litani, gdje su izbili i požari. Izrael tvrdi da operacijama cilja položaje i infrastrukturu Hezbolaha. Više od 30 bespilotnih letjelica uništeno je u tokom noći u 6 okruga Rostovske oblasti. Ruski dron pogodio je zgradu u Zaporožju, povrijedivši 2 osobe. Vojne aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu prijetnju po bezbjednost Rusije i povećavaju rizik od oružanog sukoba, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. NATO je u februaru pokrenuo operaciju Arktički stražar. U neposrednoj blizini naših sjevernih granica u toku su intenzivne vojne pripreme, dodao je Lavrov. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je da će dio venecuelanske nafte obuhvaćene sporazumom sa Sjedinjenim Državama biti iskorišćen za popunjavanje američkih strateških rezervi. Trump tvrdi da su rezerve gotovo ispražnjene tokom mandata Josepha Bidena i da će njihovo dopunjavanje početi uskoro. Svemirski teleskop Nancy Grace Roman, moćniji od Hubble-a i James Webb-a, uspješno je lansiran iz svemirskog centra Kennedy, američke svemirske agencije NASA, a ova nova observatorija trebalo bi da unese revoluciju u proučavanje tamne materije, tamne energije, galaksija i egzoplaneta. Broj stradalih u poplavama u klizištima u Nepalu porastao je na 903, dok se više od 2400 ljudi vodi kao nestalo. Vjeruje se da je još 933 radnika zarobljeno u tunelima hidroenergetskih postrojenja, a u toku je velika akcija spasavanja u kojoj učestvuju vojska i specijalistički timovi iz Indije i Kine. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A
1: Novak Đoković će zbog poraza u prvom kolu US Opena značajno pasti na ATP listi. Srpski as je u oči Grand Slema u Njujorku bio peti igrač svijeta, ali će nakon njega ispasti najvjerovatnije iz top 10. Na live listi je trenutno 11. u poretku, a s tim da može doći do još pomjeranja u zavisnosti od rezultata igrača koji mu dišu za vratom. Novak će tako nakon 8 godina prvi put biti van top 10 na listi. Posljednji put je van 10 najboljih bio u julu 2018. godine kada je zauzimao 21. poziciju. Američka teniserka Sofia Kenin plasirala se u drugo kolo US Opena pošto je u prvom kolu u Njujorku pobjedila sunarodnicu Venus Williams sa 2-0. Venus Williams, koja sad ima 46 godina, dva puta u karijeri osvajala je US Open u single konkurenciji 2000. i 2001. godine. Kenin će u drugom kolu turnira u Njujorku igrati protiv još jedne sunarodnice, Jessica Pegula, koja je na startu ovogodišnjeg turnira savladala Rumunku Elenu Gabrielu Ruse sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Doboju, Tuzli 27, u Bijeljini 28, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.

0: Vrijeme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći

0: stresu.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: izdvajamo. Pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35. Svježi sir Pađeni 600 grama 6,45. Porodični sladoled Forte 900 ml 4,95. Deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Vitalija 850 g 4,95, kafa Brazil 500 g 12,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na robot.va.
2: evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evelobet.com. evelobet, osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: Sveti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dimi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.